ce poteau. Hein? Yo t'en ai dit de tout cause ni tolérant ou mouta gagné ce land. Ou ni mouta en cota ou bonzi à manca les macos. Yo t'en ai dit tout comme mouta hérite de l'épaco. Abongi pani, basti caramani. Abongi di yo, yo kidanani na mouta teka. Kahane kakobi yo, on jana ya himo. Tovanki na sini kwa yomba boni banamaki. Mwanyanki na si, mouta teka soliako. Ati kongo ni gonzibi yo, mouta mouro kolao. Oni tolia bia ni la baba kimi mama. Kanda yombi bindo ni nti kanda ukihevi. Na mucha muruku makina sina njwa mbunge na kari mabunga. Mabunga, mabunga. Ateke tiki hivyo sobu kamulima. Kabungi pani ya mankari kabari. Ah. Ontaka ni nkari kabari ya mune kibinyi jaga kabari.